0: ngoài là người ta trông phí bạn là người ta trông nó đấy
1: ờ nhầm ta trông phí còn tôi bật bao thì sạp cái phí
0: không lấy gì buồn
1: này ta nhập bao thì tôi trở cái bây giờ sạp cũng phí đã hôn phí đã xí xa còn suva như vậy trai sinh ra anh Ivan ba Ivan ti Ivan biang artist camping map rejoice y contribuyó a los toin balu shilana project nanta iba con la iba shada con ic con sit con san y tu con dubi la po monga y tu que tista wa lang la monga nanta ya paro y beshap nanta y balari pakente con simoria paro y con jonga y payen y besen y jonga but baro ki jo iprok che ye call ki che ye skap ye program man kapor but man ta ke sni de
0: ta ta khule shi won ka ban share khne phi man nem step ma sun ki man step long kan ma ye kan hege jing ruai khule shi won ka ban sam no phi mo
1: ai ki ta ka
0: ta ta bye bye ta ye phi ru mo
1: ok

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, good morning, Duk.
1: Ngopi bu.
0: Oi, di Duk dah itu.
1: Hai, ini dia
0: Oh,
1: ini
0: i
1: ngopi.
0: Duk nama aku dok deh.
1: Hai.
0: Ti pilong kom Duk.
1: Nah, chatnya kalian sih kan?
0: Ngaruk ngabiang nang ta pa dia pi le yu menta.
1: Kita ngarang dan infeksi apa yang ngapun sesak sijen sampai mulai.
0: Oh, mut iduk duk lak Islam dai duk.
1: La shubiang he.
0: Ti to ka e ka jing rai duk ba pikwa ben sangat mentak setap.
1: I don't Justin Bieber that I got the one love.
0: Pi sutunat ba ki jing rai jong Justin Bieber.
1: Hai, if you kenal.
0: Ti pin ye sangat so bhalang bat no duk ni jing rai.
1: Còn cái riêng tư thì sao
0: Ôi,
1: đó
0: thì
1: bà
0: cụ
1: chị
0: lấy.
1: nhà bà ấy thì bà chị mình ta lại chúng ta sắc mặt nó
0: Hỡi.
1: bà ấy thì bà sao giờ ư thế bà vẫn chụp lòng ba rồi thì cần thấy bà chị rằng thì bà chị
0: Hỡi.
1: sẽ tận nạt bà chị
0: Hỡi.
1: ăn công ta hiếu
0: Nạ biếng ngạc ta đó.
1: hỏi
0: Tỏ cụ lấy chi buồn em á.
1: tay phiền
0: Tỏ.

ngay bắt cơm men bị kẹp rệt kí là sống tận nát yếu tố jing roi ngay như lệ cái ban pen cơn mau yeng yếu kí sngi bắt men hà bay yo ban như lệ cái para khla par lok nong sng ban bê tên biang yếu cái program kí sur bát yang tung như sng bắt men ta sẽ kí jing roi này ba ibr one sweat bắt cái kinh hồn kí jing roi kí bị là ai kí tên khu bê par lok bắt kamai yếu là có học.

0: cầm ra cái cúi này phim
1: hà rô nhắng à bê làm nhì cá xạ ô bê làm nhì vẫn được quá.